Standby gihapon ka mo sa atong sining pagpangalagad diri sa Batang Areman o pod kay Rajaman Ernie Chodosio Alinsyaga kag kay Doc G. Pulo pa na, miyaw pa lang si Doc G kay ti last Sunday, wala siya. Iya chimpo subong magpanamyaw sa aton sininga mga sa iya sininga mga sumulunod.

0: Masunod naton nga kanta mo ang nahidlaw ako sa imo request ni Kasanimfa kag ni Kas Junior Pamplona kag kay Tia Tibay mayong gabi dira sa inyo, pero masunod siguro ang aton nga manug kanta nga iban.
1: Sige, madamo. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian.
2: RMN Harana Live.
1: Iban siguro nga ano nga ambahan ni Pastor karon na lang sa iya nga pagbalik silo kita anay sa aton masunod nga RMN Haranis.
2: RMN Harana Live.
1: Antes sa aton nga masunod nga RMN Haranista, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Ready na ang aton masunod nga RMN Haranista. Yari na ang bugal sang kabatuan si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon sang magsumpaanay.

0: Okay na madamo ka salamat no Brad Nestor Kaminyan kag subong man ginatamyaw kag sa akon pinalanggang asawa sa may takdangan kabataan ni Lilo sa kay Mrs. Lorna Aquino kag sa akon man duha kabata sa kadian pulkin ini mayo lang nga pag monitor kag kay nanay mandira kag subong mandira sa may barangay pangilihan ka Haniway Iloilo no sa mga katedrilya pamilya sa kay Buyet mandira sa may Guadalupe Haniway Iloilo mayong gabi nga pagmati sa inyo da kag monitor kag subong mandira sa may banwas nga igbaras sa kay nini Ilombane mayong gabi nga pagmonitor man kag subong man sa kay Ma'am Margie Cubillas man dira sa may Pungsod Turki no kagay Pariluwe Bulao Bilaong mabilaong dira sa may Barotak na ibo sa barangay Sool yung gabi man sa pagmonitor kag subong man dira gali sa kay sa akong team no dira sa kay Charlie kag sa kay Glenn mayong gabi sa inyo nga pag monitor no kag sa tantanan nga na nagalantaw sa Facebook Live kag nagapamati sa radyo sa amon programa nga harana sa Remy Nililo, mayong-mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Back tayo kasamang Lynette Fernandez Latres.
1: Madamo, gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni kasamang Dodong Aquino.
2: Tatak, RMN.
3: RMN Harana Live.
1: Sige, magabalik kita sa ambahanon naman siguro ni Pastor Nestor. Adan na idlaw ng mga pagpalamati. Yeah?
4: So ini nga ambahanon ng request ni ka sa Nympha, ka ni ka sa Junior, ka ni Tia Itibay. No, ang ambahanon nga ginahidlaw ako sa imo, pero eh, dyan ito guro ni siya.